Batiin ko lamang din si Ate Luvi. Happy, happy listening, Ate Luvi. And hello din kay Vine. Hello, kamusta ka na, Vine?